0: Al, le nogo kasi bagu natakatiri na malagirumu ya na nemu kolo mubiri.
1: Ukabu anawa kwashe ishinga mui mwari anata.
0: Wiwi, sasevu aleye ni. Olo tsemba lukabilu natakatiri kadilu nalabire mwefer. Rero reno, wabarabia wakwanza hei.
2: Musha kulu, shini kumise, gaga nekukukuyeka amboka anasipita njire pasere. Reno kuno, wabanikire servise. Ei kafuri rabando, kandia kure pasere. Oburi mwati woshi, ya tuanda kakonda eke. Oh wow.
0: Utichi,
3: alaktivu.
4: Okin sale, tena no resist.
2: Trebie, echone kwa nene. Habandrubano, nabari sakana nabo. Nabari kaza shonjemba, ndambindi ndambi, saha ni saha. Nerombo shakabia vya huwa, inabaholu wabo. Unimune sinyana bako lhamo kontra.
0: Ah, namalangira. Kweji chote kareka, iwa miyoko na propre. Oh, kubuli ndai.
2: Chongande kubwira, kwa mabuto luchemba luawo. Nushele ni renji yalo. Asa woyonge, ne alnet kivu.
4: Gardons nos habits en original avec alnet kivu.
0: Na kweli, nguye nyeri enda vuliwa ku alnet kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake. Na atani inakuwa na iko propre.
3: Alnet kivu.
4: Mimi na familia yangu, huo zetu zinafuliwa kunako alnet kivu.
0: Ni alnet kivu eno, yoyi kira ya manyumba wakono. Enya soba maya maya.
2: Mbana hikohoa karo benge. Mbana brega ya karenga marasi yemba mbana muya mu. Bakalu venge veyo, iberi ya madale, na matapi wari ya hese, baka kurutawo, alnet kivu, bienvenishe lu.
4: Tio mana, alnet kivu inaalika kila mtu kucha kujiunga nasi, kupitia service zetu kama vile, lavage a sec, nettoyage professionnel, na lessivage contractuel.
3: Alnet kivu!
2: Tunapatikana hapa Butembo, mwaveni du centre, batima mbanga, deuxième etage, a diagonale na chisoko. Wala tupigie simu ku 09, 71 49 72 11 ou 0 84 61 91 6.

0: gal le nogo ka se baguna takatir na malagiru mwe yana na mukolo mubiri
1: o ka bwana wa ba shinga mu
2: mwari anata
0: wi wi sa se vo ale yeni o lo tsemba lo ka bilu na takatire ka bilu na le bire mwe fer ra ro le no ha wa ba rvia wa kwanza e
2: musha kulu shini kumise ngaka ne kukuyeka amboka na sipita nyire pasere le no kuno kwa ba nikire service ei kafuri rabando kandiya kure pasere over much washi yatonda kakonda yake wow
0: utichi
3: alaktivu
4: okinsale tena no resist
2: très bien echone kwa nene abandu bano na barisakana nabo ngabaleta na shonjemba ndambindi ndandi sahane saha nero mushakabya byahwa ina baholo abo kune mune sinyana ba kolo hamo kontra
0: na malangira kwashi chote kareka iwa byego na propre o kobulinda
2: njongande kobwira kwa mabuto luchimba lwawo mushale ne rangi yalo asa Oyonge, mais Alnet Kivu.
4: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
0: Na kweli, ngoye nyeri enda vuliwa ku Alnet Kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani inakuwa na iko propre.
3: Alnet Kivu.
4: Mimi na familia yangu, kuo zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu.
0: Endi Alnet Kivu eno, yoyi kira ya manyumba wakono, enya soba maja maja.
2: Mbana hiko hawa karu benge, muna brenga ya galenga marasi yemba mbana muya mu. Bakalu benge veyo, iberi ya madale, na matapi wali ya hese, baka kurotawu, Alnet Kivu, bienvenishe lu.
4: Tio mana, Alnet Kivu inaalika kila mutu, kucha kuchiunga nasi, kupitia service zetu kama vile, lavage a sec, nettoyage professionnel, na lessivage contractuel.
3: Alnet Kivu!
2: Tunapatikana hapa Butembo, mwaveni du centre, batima mbanga, deuxième etage, a diagonale na chisoko. Wala tupigie simu ku 09, 71 49 72 11 ou 0 84 61 91 600